نقوية وسون سيرسي تتاكي ميروم تامنا تتاكي يو نيكي ونوتوا أو تراوا وسون سنانا بووي يون ونوتوا أن تابو أكي كمامنا يي وسون بونا أني بيرومينا ميروويا نقرو أي كابيكو أو كمو كمو نتابو أكي كمامنا يي رورونا مي رورويا نسينا نكابيني O ainaki akina sairesi tetake. Sakosa me teno nukawaki. Pa ya musirawa mentimea uwei. Tekaru, tesipu, tetari, temani o aitepu wepesin tangiraki iroura. Sairesi tetake. Pukini metena ya punikoro orakina. Rabatana evene nrau ni miengaya nasina. Aika tetake. Kare. Remita, kapa, yetepera, itemaiku. Inakaya kirapatana ntakatenipung, tepuyinan suun wawatenga wabui me onowan tiawa tepuyinan teingapung. Awane me irowuyana sina, sipuna, awaipuna, esikuimina metangirana, piromina. Awayo tekunari atangirekipa irian takatanwata nanokawakia yo, ntangin nanapu yesu.